0: buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe eyeyolekera ddala abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira ate ne yeesitula n'agenda mu ggulu nga bo bennyini bamutunuulidde alyoke atuwa okugabana ku bwa Katonda bwe. Kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika ababugiriza Nnamulondo abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nti
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hozanna waggulu eyo. Oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweeko omwoyo bifuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.

0: twebulirira ku byamagero eby'essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tugisanga mu Vvanjiri ya Yowanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja omumwe. Yesu lwe yazaalirwa, ensi n'eggulu byajjula essanyu. Kigambo wa Katonda yafuuka omuntu ngaffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu? Twesabire mu ssappule eno, Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
1: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda, Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, mu nnaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe

n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda.

kano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, wonya omuliro ogutazikira.

0: Rose tetegerekeka.
1: Tusabire.
0: Munara gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munara gwa Sanga.
1: Tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankati w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanafu.
1: Tusabire.
0: Mugezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tuwe ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire.
0: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
2: Wasiyekerezia ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkulaakulana, obuwangwa n'ennono. 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omusipi n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, emunamiswa Uganda Communications Commission, UCC, okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ensookwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi. Muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omusiki, ebyemizannyo.